0: vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Slušate prvi radio u boji.